0: hati-hati di jalan aja. Berarti ya.
1: Nah, iya.
0: Gak nyampe tuh suara.
1: Tak sok dah. Radio pendengar suka dulu. Tak sok.